bo me kurdan zalima logatik çekirine. Di logata wan de navê kuştina me kurda paqijiye. U tirbê me yi bi hev re jî tim best gelî çem û nevalin. Li ser tê nevala qesaba li Dêrsimê çemê munzirê geliyê zîla nevala qutê şihûşê gule çukurca û helebce. Hey xwedê êdim beselo.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

0: Jinavenda Nûçeyan dembaş. Bi hezaran kes di salvegera Siûsêyemîn a Komkujiya Madımakê de meşiyan. Di biranînê de li otela Madımakê afîşa Muzeya Şermê hat dalixandin û banga hevrûbûna bi Komkujiyê re hate kirin. Serok Vekîlê Koma Dem Partiyê Sezay Temelî bilêv kir ku sererastkirina kanûnî ya ku têpayîn bê meclîsê bi derengî hatiye xistin û got ku danûsandinên wan didomin û mutabakat heye ku beriya tirmehê bixede û meclîs bikeve betlaneyê ev kanûn bê meclîsê. Temelî di destpêka xaftina xwe de qurbaniyên Komkujiya Madımakê bibîranî û wiha got: Hêjî berpirsne hatine cezakirin û fayîl bê ceza hatin hiştin. Hêjî ji bo welatiyên me yên Elewî zimanekê nijanperestî bikin. Kar anin em hamu komkujiyan çermezar dikin. Bav û apirojin kabayiş ku keçavî dibin şertu mercin gumanbar zemir de li girtigehê bi Selahattin Demirtaş re hevdîtin bikin. Hevdîtin de di pencî tirmehê roja yekşemê saat dehê sibehê bi destûra taybet a wezareta dadê pêk were. Komedyen Deniz Göktaş, kuji derveyi welat ve geriya bu ile balafirgehe hate binçav kirin. Serdozgeriya Komere ya İstanbul'e de dahuyani ek çapemeniye de got, ji aliye Serdozgeriya Komere'ye meve, lepirsin nidiji gumanbar Deniz Göktaş, kudu naverokavi ya li serhin platformen medyaya civaki de hemanin suç hatine ditin, hatiye despe kirin. Di doza kuştina Xwendekara Zanîngehê Ayşe Tokyazde ku cenaze wê di çenteyekê de li kêlekarê li küçük çekmeceya İstanbulê hat dîtin, tê îda kirin ci aliyê polîsê berê Cemil Koç ve hatiye kuştin, hate dîtin. Dozgerê giştî nêrîna xwe ya dawî eşkere kir. Dozgeriyê ji bo Koç bi tohmeta kuştina bizanabûn a jineke bi niyeta hovane cezayê muebbetê yê girankirî û ji bo bizorê gef an xefandinê jî azadiya kesekê bêpar hiştin û şantaj kirin ceza ji çar hatta fazla sağlan xwest. Di doza tacîza cinsî ya li dijî xwendekarên ku di çerçeveya bernameya MSM-yê de li parlamentoyê dixebitin de çar sucdar bi cezayên ji yek heta şeş sağlan hatin cezakirin kesek jî beraat kir. Di doza Hürmüz Dirîl'de ku 6 sal û 6 mehin tu agahî jênayê girtin, parêzerê malbatê diyar kir ku heyata dadgehê ne objektîfe û daxwaza retkirina heyata dadgehê kiriye. Kesek ji ber ku ji ser rêya mezin ji pira li ser rêya Amed Rihayê Ketxorê bi giranî birîndar bû. Kesê birîndar rakirin nexweşxaneyê hat hînbûn ku rewşa wî girane û derbarê bûyerê de lêpirsîn hatiye dest pê kirin. Li navçeya Çınar a Amedê wesaîtek li traktoreke ku li kêlekarê park kirî bû qelibî di encamê de kesek birîndar bû. Li cizîra Şirnexê pênc rojin klîmaya nexweşxaneyê naxebitin. Li navçeyê ku pîlaya germahiyê di ser çilîdeye ji ber ku klîmaya nexweşxaneyê xerabûne nexweş û xizmên wan zehmetiyê dikşînin. Hîn nexweş û xizmên wan ji bo hênik bibin, bi derfetên xwe wantilatoran tînin odeyên nexweşan. Hat diyar kirin ku ji bo tamîrkirina klîmayan li benda teknîsyenanin ku wê ji derveyî bajar bin. Par jî heman pisgirêk rûdabûn û li nexweşxaneyê emeliyat çarde rojan hatibûn sekinan. Li Piranşar û Serdeşt ên Rojilatê di navbera hêzên Rojilat û Artêşa Pasdarên Îranê de şer çêbû. Hat ragihandin ku di şerde 5 peşmergeyan jiyana xwe ji dest dane. Wezaretên karên derve yên Pakistan û Qatarê ragihandin ku bi rêyadarên Îran û ABD re li Dohoyê hevdîtinên cuda hatine kirin, di daxuyaniyên hatin dayîn de tekîdarê metna peyamê ya ku li paytexta Pakistan Islamabadê hat îmzekirin û hevdîtinên Swîsreyê hatin kirin, pêşketinên erenî çêbûne. Wezîrê aboriyê yê Lubnanê Ömer El Besat diyar kir ku lêçûna şerê bi Îsraîlê re 8 milyard dolarî derbas kiriye. Dêrişên Rûsyayê yên li ser paytexta Ukraynayê de herikêm 13 kes mirin û zêdetirî 30 kes jî birîndar bûn. Emgeştin daviya nuçe in xwe biminin dixoşiyê de.
1: Reklamlar.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı diralome kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair ve cî.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakin bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

da Siba urzan bi ziwanê xwe Şewa Iraqan bi ziwanê xwe Ziwanê ma bindesto Eyro esto siba çinyo Vengdana şima hemminan Wairveci ziwanê

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.